dando dando simbu gende jamalu nyanga taxum ba nga ragal amu fa jefandu fi